Freiranga nei, kumia te Christiane pai a kumitau, M N Z M, hana no mana telefoni o ta whanau nā kai ua hiwa, ono lima nā kai, taha ono lima lima. Poko ia ko Aratupe, hana no mana telefoni nā kai ua taha taha, ono hiwa varu nā kai whawha. Pēnā e whakairoanga ia ke nāta mai a whakatātā e maanga o neone pātake e motu nei kuni usilani. A whaiu mua haua furumatahi anovema, tau e awhemoe ua furumau.